0: Halo. Tu je Šaula Homa, mlalba bomo. Le nauči ja kama tek, radere kanam ja riman da kert. Liži rov, hetava garmaka, hestam krbe bajki srd. Čao mno kan. Iksara, saikat, awaze kan hundbun.
1: Brother, how is legal body? Legal body, Jabba. Behela, dangal rashna basar da kahat, rini shandar adbiet. Agar zwan sen zbiet, dunya ba ba ba shin zbiet kebi. Unya khalo.
2: Sad savakan kroje pedatke zbu, nije li denge dil med. Da denge še brez gola nekad bile, tako ću jedan detar biti.